0: Nu mă gălie na bai mați bro. Bai mați el va scoa, el murgem. Bai mați nu mă doctă butus. Nu mă dăfă ispia. Iar bai mați de el în zigeia. Bai nată den să bănă în zigeia. Bai tu den să bănă în zigeia. Lea. Ele du. Ken cu achela. Asa chiuie na bai tu un zice pe atan abilângă. Bai pe ene scoa. Nu mă zic cu el în zigeia. Ai, mai da na ina lom na war, hm? Albi yo na sing wal tori, hm? Albi tu tan na tuso, hm? Ban tu dok, albi yo na sing wal ban tu ji, dia or real, kurung abang. Asa bay na wa, albi dok, nilat di na masa, tu tuso dok, hm? Ella na dual, bay mat in leyo, bay mat ya albus, in wa, abi ki al kuangam albi. Nerkwa bang alwi bandelin bai mat nama da ngwa indinam kwa sikela kam mana kari asa nya timba ke e hangai nama ila dulle dine te butu so hi awajyo ke lo kwasi na kimbelang asa yo duro dosi na da yo jal toro yang ole jal muru yang wala enjang ken kwa na i usial kareli kareli e al kareli nama long kwen jarwa ilave al muru al bunne muru na na muru ke aba ile du lea arang el nel ne dilo undul yanas baya ke tane uto doki dadeng go wala deng go jal tor yang wala muru yang aman ye sayna sallai aba aba el bang in on domin nesen den jaro kwa ren den jaru en suwa kaliu na denga temere nana ina lalom buna war elain na nyana bantu bule pago nan jalan bantu ji abelen bia na war bantu ji nan to malan abelen bia bantu nan to butuzo nan zo jalan lo herya nya sai iwi na do ina kwaza abelen bi nan bai ma lenya nan zo bai ma se kwa bai man da do ledine to butuzo nanti puni, na bayar, bayar ni yang ke bayar ni kiul bayar ni tu tu tu, ilahum, namas ing iwo, kian kuana, inala kang apa na war, abah jauh na yang se abelin jauh, na alamiki kian kuang uong durjong, na ila, bayar alpol tu imbelen, albundina murubar ke apa, ilahum kuin jarumki. Aku elban alang kundian ay kuaho abilenggawe. Ki wakwa kang dina kuwa kendi. Awan ka na puto karen na kuwa sikriya kawa. Na duwa bi duwa abas dayang orale tunga. Ki kiyeng kayang birnya namatamare.
1: Namasin kaiti ingisang wa alambay kiwa angkona. Bele kimitil. Bela kebitil kwa kitinye asafu orkal ngana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور نور العالم. يا تنور ده، وهل في نور عظيم جدا هو نور العالم كله؟